0: Vrezel, evel a bugaleal, hag e karche bez a evel ouz a real, hag eo lakiad a gostez gant an dut. Me ervan men deus, ervan garantezus, hag lakanea da gau fichant er vuez. A ben a fe dan e bihan, a gavo en doare, da vez a doujet, da vez a enoret, zoken, gant a real pegur en drovez, e do eat e mose war a meaz, hag eo a bet taget gant en nars en ours, hag e. Glazet ez urn an dour nemeta, hag eno kavet repu e bar de erreo etre diugarek hag an ours relek eman vareler, hag ema gad an dour hag eo a goa duta, an eus kavet an doar e da liva, a liva ar vein, ben a fin e c'hoari hag e ra gad ez urn ed a ho de ze, ra tresa denu, kezek, arzet hag a bepsert, hag e ben a fin eto eo da veza, Dige meret gada real pegur eo, livour ben a fin, quoi. Voilà, c'est un histoire a zo, a el bez a comprenet en der vez a erio, I evit a rezo la ked a gostez, a rezo ganet di sainvel pe o veva di sainvel diouz a real, hag a bez la ked a gostez a liez, c'est un bon. Evel just pa vez c'hoarie da pez c'hoarie se bat a skolio e c'hel ar labour a die var an doare penans re dige mer da rezo di sainvel, quoi.
1: Ne ket a vezkent dit Gulchan skriv var penoz an amzer gouz a mos
0: tra, non, an epen kenta e moa skrivet e leo hag a oa a rortul, livet gouzaz a rez a rortul a zo egwiklan hag a zo be roman kenta begreat ka jakez kerien evi gualarn e blavez eiz var nugen hag e rortul a zo eno hag a hag eo a kavet e barz roudou deus an amzer goz zar hag istor an main vian hag memoaz kavet a roude e roman o tremen dar marese ie hag a oa a rortou livet hag ya mera leo ma beskrivet reveir a vid ar yaman divar ben a ar gren amzer hag restol divar ben ar hag istor hag ist a eu breman hag ya hag a liez a pez avez penaos o tremen d'ar mare se a c'hel bez a ie trao eus an amzera vreman, quoi, juz, quoi, ya.
1: A liez a padanant, lavar a teteuz avez arvestu braz, ermez, aha gant tan, a gal, mais aha vor in diabars.
0: Ya. Ama e plougernez eus ar zalvrao, ar morika ne ket evit en veli, me ar morika zo bet great kad a tikeer a zo bet ar rao gwechal hag zo a zamad en dro hag evez hag an tikeer ne a mer nevez gus eus arrez amaz bet an tamik freuz e plougerne ar mer koz a zo bet diouvich hag a zo bet kanset er meaz vremen gada ni nevez bon ne rin ket politik erez, me bon, an tiker nevez, deus bechon, je vise great trao e pa dan nan, e pa dan zan, setu deus prestet ar zan demni.
1: Bon, na zo deja an dragaer, Gulchan, gort eus an domik, moin vo degleu da hanout, vi gwell da penoz ebet aouzet an trao var a leur, l'er a rao endro, ben a c'hoaz da c'hoerer e plougerne, e sal vra ou a remorika, pezo brao, goude an aout, moi c'hoare ouspen, chomo ket tom-tom vel ma ebet an devechou a rok, setu an eur a zigouif matri vi mont devel da ar bugel moñ barzal a re morika. Na hotas, kine garandoar, chilou, dioublar yaouen, hag gant kaer ket e kaer, emezi gant dilemda.